Jutro, dobro jutro, kako ste mi jutros? Jeste li se naspavali? E pa ja nisam. Ja nisam nikad dovoljno. Doduše bude nekad dovoljno, ali evo jutros nekako nije dovoljno. Nekako bi bilo još 5 minuta, pa još 10 minuta ili tako nešto. Ma minut, samo duže. Mislim da bi bilo taman, ali... Da vam ne kukam sad, otišlo bi to nadugo i naširoko. Šta je razlog, kakav je razlog, to je sad već neko drugo ili deseto pitanje. Međutim, valja nam se što prije dovesti u red, valja nam što prije profunkcionisati, inače smo u problemu. A probleme ne želimo, pogotovo ne danas, jer danas je onaj, kako bi to Stefan volio reći, dan pred mali vikend, pošto on mali vikend zove srijedom, ili tako. Dakle, utorak je danas dan, kako je to govorio nekada Duško Radović, pitom paran, outsider. Pa ćemo danas, za razliku od ponedjeljka, sve nekako lakše gurati i pregurati. A jutro kao jutro, ima tu i neki poneki oblačić, ima tu i sunca i mogu da kažem da jutro obećava. Kakav će biti ostatak dana, zavisi dobrim dijelom od nas, od našeg stava i od onoga kakav ćemo stav zauzeti i da li ćemo dozvoliti nekim spoljnim uticajima da ga pokvare. Nadamo se da neće. Nadamo se da nećemo, poučeni prethodnim iskustvima, znamo da je do nas i da je do našeg stava. Prema tome, osmijeh na lice, ljudi moji, i idemo u nove radne pobjede, a iskreno se nadam da će ih biti. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros, da vidimo šta nam kažu meteorolozi, da vidimo šta možemo očekivati, da li će opet biti nekih havarija, da li će biti nekog nevremena i slično. To nam jedino može vremenska prognoza pokazati, a trenutni podaci kažu da je recimo temperatura u Banja Luci 15 stepeni, dakle nešto niža nego prethodnih dana. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Pa onda idemo redom. Kaže ovako, 15 stepeni je izmjereno u Doboju i Prijedoru, 16 u Zenici, 17 u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli. Onda idemo sa Hercegovinom. U Trebinju 21, u Mostaru također 21, a u Neumu 22 stepena. Dakle, Hercegovina je tu uvijek u prednosti za nekoliko stepeni. Ali danas, kažu meteorolozi, opet može biti nekih trzavica. Kakvih, da vidimo. Kažu, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, međutim u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Nadamo se da se ovaj posljednji dio prognoza

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštinskim saksijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

20 minuta ostalo do 10 časova, sad ne znam odakle prije da krenem. Čekajte, samo sekundu, tražim nešto. Pričat ću ja vama, samo da nađem. Jer nisam na vrijeme tražila, danas ništa ne radim na vrijeme. Obilježava se, a vrijeme je doručka, Međunarodni dan nezdrave hrane. Nije pod pokroviteljstvom UN-a, zašto nije ni važno, a 21. jula obilježava se širom svijeta kao dan brze hrane, nezdrave hrane, hrane smeća, junk fooda, kako god to nazvali. Inače, to je zabavan način da ljudi jednom godišnje uživaju u omiljenim grešnim zalogajima bez grižnje savjesti, a ostalih dana savjesti ih grize, ali dalje jedu. Šta je uopšte ta nezdrava ili junk food hrana? Kaže, najčešće se definiše kao hrana koja sadrži mnogo kalorija, masti, šećera i soli, a ima malo ili nimalo onih važnih hranjivih materija, vitamina i minerala, zbog čega je još i zovu prazne kalorije. U to spada brza hrana, hamburger, pomfrit, pizza, razne grickalice tipa čipsa, pereca i ostalog, slatkiši u istočnim lamencima, gazirana pića i oni sokovi prepuni šećera. Svrha ovog dana je da se na jedan dan zaboravi na brojanje kalorija i stroge dijete i da se nekako napravi balans. Povremeni izleti u nezdravu hranu neće narušiti zdravlje, sve dok se tokom godine ipak držimo onog pravila da gledamo šta je to zdravo i dobro za nas. Trebalo bi da budu porcije sa mjerom, nemojte kao ja uzeti onaj smoki porodični i to za porodicu od 6 članova. Uz nezdravu hranu uvijek je najbolje piti običnu vodu umjesto sokova. E sad, zbog čega je biramo? Zbog čega toliko volimo sve to što je brzo i nezdravo? Zato što vara mozak. Nemojte ljudi pozivati, jeste ikad čuli da sam se u program javila kad me zovete? Dobro. Usput, mozak kad jedemo nezdravu hranu oslobađa hormon sreće. Kaže, naši preci su rijetko pronalazili slatku ili masnu hranu. Mozak nas tjerao da je jedemo čim je nađemo, jer smo tako unosili energiju za preživljavanje. Onda nervne ćelije u našim stomacima šalju brze signale mozgu čim prepoznaju šećer i masti. Kaže, to se deši prije nego što osjetimo onaj divni ukus u ustima. Prevara sitosti je tu, dopamin je usput kao droga, tako da jasno vam je zbog čega se ovakve stvari dešavaju, mada i ono što nam tvrde da je zdravo. Na kraju čujete, ajde ljudi, ne lažite se, ne zato što je zagađeno pesticidima ili nečim, nego jednostavno zato što slušaš sebe. Ako tijelo kaže daj čokoladu, daj mu čokoladu. Dok vidiš naravno da to nije dovelo do 30 kg viška i sličnih momenata, ali i kretanje, u stvari najvažniji mišić i sve najvažnije u našem tijelu je mozak. Malac nam se javio iz Ljubljane. Milica se 100 godina nije javljala. Milice, jesmo li u piskavici? Ja zaboravila, pošto niste pisali bar 2 mjeseca, kaže, joj, smoki. Smoki, da, i to onaj pravi. Boško nam se javio iz Njemačke. Da vidimo gdje smo dalje. Mure, u Italiji, u nekom tunelu je. Božnja kroz tunele je sjajna. Hvala puno, Mure, pozdrav, ide vama i srećan put. Mostarci su najjači za kafu, pita konobar brata šta će biti, ovaj kaže daj mi čašu vode i jer sam kafu s mamom popio. A dakle, samo vodu piju u kafani, sve od Indire po mom izboru. Teško da znam išta Indirino, da uopšte stavim, ali naći ćemo se. Idemo dalje.

slušaj me, taj bes je samo moj, ti samo smej se, leči me osmeh tvoj.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

12:18, neki naučni dokazi šta nam se sve može desiti tokom sijevanja i grmljavine. Vani u Banja Luci trenutno pada kiša, ne grmi, ali bi moglo da se desi. I onda nam izdali neka upozorenja, pa ljudi, stvarno nije loše znati. Kažu, nijedno mjesto na otvorenom nije sigurno tokom pogotovo superćelijskih oluja, međutim, čak i ako ste u kući i pratite razvoj situacije kroz prozor, neke stvari ne biste smjeli da radite. Ono što većina, to jest bar ja volim, za početak ne bi trebalo da gledate kroz prozor dok bjesni oluja. Pa dobro, izađem na balkon da mi staklo ne smeta, tu ima istine. Treba se, kaže, držati podalje od prozora, vrata, terase i svih mjesta gdje postoji mogućnost udara groma ili prodora predmeta nošenih jakim vjetrom. Ne treba raditi ništa što podrazumijeva direktan kontakt sa strujom ili vodom. Dakle, izbjegavanje vode je prvo na listi. Nema kupanja, tuširanja, pranja suđa ili bilo kakvih drugih kontakata sa vodom tokom grmljavine, jer grom može proći kroz vodovodne instalacije, vjerovali ili ne. Manji je kod ovih novih plastičnih cijevi u odnosu na metalne, ali bolje izbjegavati ovako nešto. Kaže, nemojte koristiti ništa što je priključeno na električnu utičnicu, računare, laptope, mašine za pranje i sušenje, veša, šporet, usisivače. Pa ništa, onda da javim direktoru Dodo kući, jer vani se sprema oluja, a računar ispred mene. Onda, ne koristite telefon sa kablom. Dakle, nemojte da je prištekan na punjenje, kako se to kaže. I sve to važi ako ste u zatvorenom prostoru. A ako ste na otvorenom, sklonite se od visokih struktura tipa jarbola, stubova i tornjeva. Bezbjedno rastojanje je najmanje jednako visini te konstrukcije, što ima neke logike. Isto tako valja izbjegavati drveća, a po drvo prvo bježiš da se sakriješ, ograde, telefonske kablove i električne vodove. Treba naći zaklon u automobilu ili zgradi. Ako to nije moguće, onda čučneš ili sjedneš nisko na zemlju. Ako si u šumi, treba se zaštititi ispod nižeg drveća, a ne ispod onog visokog, vjerovali ili ne. Ne treba prelaziti preko vode ili plivati tokom oluje, iako zvuči uzbudljivo. A ako ste već u automobilu, kaže, najidealnije da se zaustavite pored puta, dalje od dalekovoda ili drveća koje bi moglo da padne na vozilo. Uključite poziciona svjetla dok oluja ne prođe da vas vide i to vam je to. Pravo da vam kažem, ništa od ovog nisam ispoštovala. Kupanje tokom oluje, već rekoh, zvuči sjajno, ali eto, upozoravaju nas da to ne radimo. Vidi, ove bjelave idu na blok istog trenutka. Kaže, tuširanje i pranje kose samo nečim što sadrži koprivu bez brige, a vi, gospođo, čaj od koprive i nastavite da radite. Znači, ja tebi čaj od koprive. I u studiju to ne smije biti, zaliću čajom od koprive miksetu, pa neće biti dobro. Znači, idemo spavati ili u koprive. Tako kažete iz Gomidija i iz Osla. Kako nigdje ne piše, izađi iz bagera i bježi kući ili u kafanu, pita se naš Željko. Pozdrav ide u Indiju. Pa ta preporuka je podrazumijevana, jel ti treba reći, bager, sav okolo metalni, 300, ona kaže, nemoj, molim te, da mi budeš na gradilištu, nego šmugaj u kafanu, reci da sam ja rekla. Ne bi trebalo da gacate bosi po dvorištu kad kiša pada, kaže naš Fahrudin iz Karlsruhea. Nemogući ste. Sviramo dalje. Neko je poželio Indiru Radić, nije stigla u onom satu od jedan, ali mudri kao da je znao. Stavio sad, nisam sumnjala.

Jedna čaša, jedna rana. Da je samo jedna čaša. Ali možda i nije dobro da bude tako. Nego ovaj sat moramo sad da završimo luckastim pričama. Da li biste ikad kupili pola automobila, kakav god da je? Ako ste se ikad zapitali da li bi neko kupio pola do duše luksuznog terenca i koliko bi za njega bio spreman da plati, ja imam odgovor, ništa ne brinite. Aukcijska platforma Kopart, Mercedes je u pitanju, šta će drugo biti, ali nisu Hercegovci u ovoj priči. Jedini čaknutiji od Hercegovaca su u ovom slučaju Ameri. Na ovoj platformi specijalizovanoj za prodaju oštećenih vozila posljednjih dana veliku pažnju privukao neobični Mercedes. Nešto iz 2004. koji je toliko rastavljen da su mnogi pokušali da odgonetnu šta se vozilu uopšte desilo. Izgledao je kao gomila skupocjenih dijelova, pronašlo je novog vlasnika, u stvari ono posjeduje samo onaj prednji dio auta i prednja vrata, jedna i druga. Kažu do duše da je sačuvani četverolitarski biturbo motor, prednja osovina, instrument tabla, upravljač, sjedište. Dakle, taj prednji dio luksuzno opremljene kabine, krov uklonjen, zadnji dio vozila uklonjen, veliki dio karoserije nedostaje, ali kažu da je u pitanju vandalizam. Inače, vozilo vrijedi oko 200.000 evra u normalnom stanju, a za ovu polovinu autića, koja nema ni farove ni ništa, neko je izdvojio, vjerovali ili ne, 22.000 dolara. Dakle, mogao da kupi nov auto. Jednostavno, model je tražen, može da se iskoristi dio dijelova i bit će jeftinije nego da ih kupuješ pojedinačno i tražiš koje kuda. Tako da, nije da nema para na planeti, nego se može desiti da ih mi nemamo ili ne znamo prepoznati u šta da se ulože. U svakom slučaju, pola Mercedesa. I to vam je to. E sad nam je Picard pokrenuo zanimljivu priču, aj podsjetite me, ma možete me podsjećati da popričamo malo o tim alkicama za vezivanje brodova na planinama u Bosni i Hercegovini recimo. Pa ste se u Javoranima sjetili, kažu da na planini Tidovac, ako se ne varam, to bi trebalo biti oko Zenice negdje, niža planina, postoji sad alke kao da su vezivani čamci. Doduše, o tome sam čuo, nisam vidio. A evo ti dijelova gdje nekad bilo Panonsko more. Tako to funkcioniše. Poneki mornar ostane bez lađe. Ali bez mora, to je stvarno ozbiljan peh ako se desi. Naš TV iz Makedonije se prisjetio da je bio na Đerdapu, na toj arheološkoj iskopini 81. neka radna akcija, bilo svega i svačega, ali ono što je bilo najljepše, bilo omladine i bratstva i jedinstva. Možda se neko sjeti i tog vremena, vjerovatno hoće, mnogo ljudi je s TV bilo na radnim akcijama, pa kad se to nekad pomene, prisjete se, čak i fotke pošalju. Naš anonimni sa Floride, tako ti treba. Naša Amira pozdravila iz Visokog. Ko preživi, pričat će. Toliko ovdje pljušti. Čuvajte se, sve će to da prođe. Senad se javio iz Detroita. Da vidimo šta ste još rekli. Aco Pekar iz Brčkog, Nedžad iz Viteza. Pozdravi nam stigli i iz Trikvenice. Daca iz Banja Luke kaže, kad si počela priču sa konobarom, mislila sam da poslužuje samo u pregači, pa razmišljam da odmah okrenem auto u pravcu Bune. Kada ono nije? Pa evo im sad ideja. Mile iz Koprivne kaže, ma kako možeš pričati, spavaj, vidiš da je vrijeme za spavanje, pa ne date nje. Naša Amra pozdravila iz Livna, Almedin se javio iz Zenice. Željko je u Laktašima. Za gledaoce reality programa idealan hit dana bi bila ona Trla baba lan. Bila bi. Biću iskrena, davno sam nekad gledala onaj prvi Big Brother kad je pobjedila Antonija, kogod, koja je sad voditeljica jedne emisije. Meni je ljepše slušati vas nego gledati gluposti, pravo da vam kažem. Za taj prvi Big Brother sam čula da su i bili neki normalni i razumni ljudi, a onda je to sve poslije otišlo u nekom drugom pravcu.
ja opet imam 40 nepročitanih poruka. Ništa, snaći ćemo, sajmo dalje.

tu sam još malčice i stvarno ne znam šta ću sama u ovoj big kafanici. Zato bježim kući, ljudi moji. Sa mnom će zajedno i Vanja i Dragan. Doći ćemo vam opet sutra, ništa ne brinite. A do sutra lijepo slušate muziku, i to preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. I naravno čitate nas na bigportal.ba. Bilo je divno i ovaj utorak provesti sa vama. Sutra ćemo vidjeti opet sve i svašta, jer ostalo toliko toga neispričanog na listi, ali bit će nam važno da vidimo zašto kafa ima najbolji ukus baš srijedom. To ćemo da obavimo ujutru. A onda kroz ostatak dana polako i lagano. Budite dobro, napunite baterije, uživajte i odmarajte. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo ledeni čaj Breskva, litar i po Vitinka, 1,79, dezodorans Dry Impact 150 ml Nivea Men 4,49, pileća šunka kilogram peka Besko 8,99, šumsko voće zaleđeno 400 grama Age Frigo 5,45, klima Vox 12 ka 469 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionerstvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: jedno.
1: Bing!
0: Sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.